ගෙම් ෆොනු වීමේ ފަހ އެކަލޭގެ ފާނު ވިދާޅުވި އޭ އަހުރެންގެ ޤައުމުގެ މީހުން ނޭވެ ތިޔަ ބައި މީހުން ﷲ އަޅުކަން ކުރާށެ އެކަލާންގެ ފިޔަވާ އެހެން އިލާހަކު ތިޔަ ބައި މީހުންނަކަށް ނުވެ ފަހެ ތިޔަ ބައި މީހުން އެކަލާންގެ ތަޤުވާ ވެރިން ވަނީ ހިޔެއް

0: ගේස් ފުޅි ބާވެ ދަބަރު ޖަހާފައިވާނަމަ ގޭސް ލީކުވެދާނެ
1: އުނދުނާ ގުޅާފަވާ ގޭސް ޮޅި މުރަނ ވެފައިވާނަމަ ގޭސް ލީކުވެދާނެ
0: ގޭސް އުނދުނުގެ ގޮބު ރަނގަޅަށް ބަންދުނު ކުރާނަމަ ގޭސް ލީކުވެދާނެ
1: ފަރުވާ ކުޑަކޮށް ދޫކޮށްލެވޭ ކުޑަކުޑަ ކަމެއްގެ ސަބަބުންވެސް ހީނުކުރާވަރުގެ ބޮޑު ހާދިސާއެއް ހިނގާފާނެ

0: ދޫނީ ހިފަން. މިހެން ވިސްނާ އެމީހާ ދޫނީ ހިފުމައްޓަކާ މަޅިއެއް ހަދާ ދޫނީގެ އިންތިސާރުގައި އޮތް. މިހެން އޮއްވާ ދޫނީ އައިސް މަޅީގެ ޖެހުމުން އެމީހާ އުފަލުން ދޫނީ ނަގަ ކޮއްޓަކަށްލި އަދި ބުނި.
1: ތެންކަލޭ ކޮންމެ ދޫކު މަށަށް ލަވަ ކިޔާދެން ޖެހޭނީ
0: ދޫނީ ބުނި.
2: އަޅޭ އެކަމަކު އެއްވެސް ފައިދާ އެންނޭ, އަންނަކު ކޮއްޓަކު ඉදެގެން ލަވައެއް ނުކިޔޭނެ.
0: ދަހި މީހާ ބުނި.
1: އެހެން ވެއްޖެހިޔާމު އަހަރެން ކަލި ކާލާނީ މީހުން ބުނާޑުވެ ތިވައްޓަރު ކުޑ ދޫންޏެ ޕާންފުޗ މައްޗަށްލައި ތޯސްކޮށްގެ ވަރަށް މީރުވާނެ.
0: ދޫނީ ބުނި.
2: ނޫ އަހަރެން މަރާނުލާ, އަހަރެން މަރާނުލާ, އެކަމް އަހަރެން ދޫކޮށްފިޔާ އިބެރެއްތެރި ތިން ފައިތާ ބުނެދޭނާ.
0: މިމީހަކީ ވަރަށް ދަހިމީހެއް ކަމުން ވަރަށް އަވަހަށް އެއްބަސްވި. އަދި ސިކުންތެއްތެރޭގައި ދޫނީ ދޫކޮށްލި. ދޫނީ އުދުއްސައިގަނެގެން އެމީހަ އަންނުޖޭ ވަރަށް ގަހުގެ މައްޗަށް އަރާ އިށީންނި. އަދި ބުނި.
2: ހަނާން ކުރެއްޗޭ ބަންދުކޮށްފަހުން އިއްޗެގެ ވައުދު ނޫފުއްދައްޗޭ, ލިބިފަހުން ޢިއްޗެ ދޫނު ކުރެއްޗޭ.
0: އަދި ހެމުން ބުނި.
2: އަދި ކެއްލުނު ޢިއްޗެ މައްޗަށް ރޮއި ނަހަދައްޗޭ.
0: މިހެން ކިޔާ އެލަވަ ކިޔާ ދޫނީ އުދުއްސައިގެން ދިޔައީ އެމީހާތުގެ އެއްވެސް ޢިއްޗެއްނެ.
3: ކޮބާ ވަރަށް ގިނަކަންކަން ހިމަނާލެވެއްޖެނު އަޒާން.
4: ވަރަށް އުފާވެއްޖެ މިފަހަރު ގާޒީ ސްކޫލަށް މިފުރުސަތު ލިބުނީމަ.
3: ގާޒީ ސްކޫލުން އެދެނީ ހުރިހާ ކިޔަވާ ކުދިންނަވެސް ކާމިޔާބީއާ ކުރިއަރު.
4: އުފާވެރި ބާޖަވެރި ދުހަކަށް އެދެން ވައްސަލާމު ޢަލައިކުމ.
5: މަދަރުސާ ކުދިންގެ ގަޑި.
6: ಕೊಮ್ಮೆ ಉಮುರಕ,
7: ಕೊಮ್ಮೆ ಫಂತಿಯಕ,
6: ಕೊಮ್ಮೆ ಗಿಂತಿಯಕ. ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು ಎಂಹಾ ಸತರ್ಸೆಗೆ ಸಾಳಿಸ್ ನುವೆ ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್
7: ಅಡ್ಡಿ ಹನುವೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್.
8: ಮೆಕ್ಸಿಕೋಗ ಬಾಬಾ ದುನಿಯಾಗೆ ಫುಟ್ಬಾಲಾಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಗೀದ
9: ಟೀಮ್ ತಕ ಕುಳುಂತೆರಿಂಗೆ ಮೌಲೂಮಾತ್ ಅದೇ ಮುಬಾರಾತುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫೌಗೆ ಅದಾಹಮ ಕುರುಂತಕಾಯ
10: ಉರ್ಹಿಯ ಮೆಕ್ತಕೆ ಕುಳೆಮುಂದ ಆಗೋದು ಗಾಡು ಅಳುನುಗೆ ಟೀಮ್ ಚಿಬೇಕುನ ಹಮೆ ಬಗುತುಂಗೆ ನಿಸ್ತೆ
8: ದಿವಿಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಅದು
9: ಎಂಹಾ ಸತರ್ಸ್ತೆಕ್ ಸಾಲಿಸ್ ನುವೆ ಕಿಲೋ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇ ಅದಿ ಅಡ್ಡಿ ಹಣ್ಣು ಎಮ್ಮೆ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ವೇ
5: ದೇಹ ಸಪ್ತಿ.